0: النبي خيرايا أزنين ما في علي ربي مزنين ولقد له التزمت درر الأمراحين قيد من الضام لا أقلحين
1: جاب جبزين مجنان جسوم وبعد ذلك من أولين سأل اللجنة أصحاب الأستاذ دونغي أستاذ بي حمزة بي إكراهي وليس sababu ak forcem di cheikh ñeul serigne bi ala shurubi ci nan nga wa ma kanat nekuton ya falu di def fa qala mun li annahu ngir naka mom la yuridu nam illa mukhalafat nafsi ndare jiyo bakanam wa ilaaha ak metitam fillahi ci yalla hatta sare bu mujj tilka lolé hadatahu di adam moy falam arata gis mu shay andara ashad lu gëna tar xalé ci mom min kharqi hadatihi ci qatti baxam ba hadhihi bi lillah ngir yalla fa xamul tuhuti mu jeflante ak mom di ha ci mom walakin waye yu bariku dana barkel allah yalla la ho ñal ko fi ha ci mom tax fa indi ho naka mom yashiru day mujju tax du ci gannaaw bu aqwaadi gëna deugar mi ma ci la nga xamne kana nekkon na ja nekkon nako aw kalaaman ba wax bok na wa haza lu melni li manam neena bi sama serigne bi waxe cheikh ahmadou bamba ne ko waw soomi nga ne dogo nan dalay wañ dara ci sa wëru yaram am nang ko baye ngir yalla rek mu ne ko dama ko baye ngir yalla rek mu ne ko kon nanal ba tax Serigne Touba nan ene gannaaw ba dongay sama serigne bobé dañu laaj sama serigne bi ne ko waw lutax serigne bi nga dogo ñu ne ko da nga nan soomi ta mo wax na la ne la ngir yalla tax mu baye soom melni mu ne ah dama xamne mom tam na jiyonte ak bakkanam ak metital ko ci walu yalla ba nga xamé ni loola mujjina di adam té li mujjidi adam jiyo mom da koy metti kon nak suma fexé bam bayyi adam jojé té yalla rek tax suma ba lu bax rek lay doon ci mom té xamna ni yalla da koy ci yokal barké day gëna dëgër ci walu yalla lool dal la leen tontu mbalu démé nonu wa ba'daha saganaw li bi kasirin ci lu bari atadikna ahmadou ahmad ibn al ustaz baba ki don ustaz baba ila cheikh ci serigne bi ahmad te moy ahmad bamba fi ndiarim ci ndiarim wa farihata bek bi ci mom a cheikh serigne bi ghayatan day talu mbekte wa sharahata mu tambali yubalikh di jotal fi ikramihi ci terelam ithaman ci ak lel wa isqan ak ci ak mandal gana ban ci tege lu yag yag nak batay alkum layli abdul qadir moy netti yena bi nekké ndiarim fi serigne touba nak am bis nak domi sama serigne bobé tuddu ahmad di domi baba ñoo fi ñu doon gané serigne bi serigne bëkk ci mom lool tambali ko téral nak lepp lu ñuy téral rek muy lek mba naan yépp mu diko rek andi di andi rek fala ma wasala ba mu aggé min al ashribati ci naani ila ataya jëm ci ataya ataya dañ ko min nonu ashay moy baatu arab bi ci gëna min waye min attaay tam nonu ci seen milieu bobu halima xamna kaadu kaad ni and ko li bir sayakoon khasatna am amrun bir li and ahmad ngir nak ahmad la yashrabu nan attaay attaay wala yaqdiru tay du man ay yamna xamu ay ashaykh serigne bi li haybati ngir ak wegam wali haqq al jamaati ngir ak ci mbolom bi param neena bi seigne touba age ci bëgg andi attaay mom kaad mi alkum layli neena bo ma xawa jaxli tuti ndax xamna ne sama doomi serigne bi ñeuk bi di ahmadou du nan ataya te serigne bi mom bu di andi ataya ah weges nako bu nis ko wax ne ko ah ki ngi andi ataya ko du ko nan ak it mom bu fekke ne gan gi nan mbolo mi fi nek mom dañ ko yittewo lolu tax neena ma xamne mbir dina am palam ma xam ba yittewo a cheikh serigne bi di madil kaasi ci talal kaas ba li ahmad ci ahmad qala wax laho ñal ko kaadu kaat ko in ahmad nak ahmad ma kan nekuton yashrabu dinan ataya ataya fa qalati wax laho ñel ko cheikh serigne bi ne ko ya ahmad yow ahmad ma baluka luy sa mbir ayadurruka ndax day lor min jihati tibbi ci walu pac am traktor am baye nga ko lillah ngir yalla mujahidin mbir mu ngay aji jihar ak li nafsika ñel sa bakan fa qalati wax ahmad ahmad ne ko naham waw traktor bayina ko lillah ngir yalla dañu andi ataya ji seigne bi talal kaas ahmad mi nga xamne moy doomi oustaz baba momé ne ko bismillah kat ne mané ko ah mom kat du nan ataya seigne touba dal di wax ahmad momé doomi naar boobu gane ci tey ne ko waaw ahmad lutax do naan ataya ndax dala jiwut ci walu yaram walu pac am nang ko bayyi ngir yalla rek jehala subakan mu ne ko waaw dama ko bayyi rek ngir yalla kay diw duma wañ dara fa xala mu wax señ bi lo ñal ko ne ko ishrab naal izan kon suñu ne ko kon naanal falamma shariba banane ahmad dhahika rena ash-shaykh serign bi wa qala mun hadhihi li bitil ka nek na ci fay lolé fa inna walidaka naka sabayi fa xala defon bi ci man ma li nga xamni fa xal du def nako bi ke ci yow tay ji baraka yalla dole barkel allah yalla laka ñel la fi ha ci mom yalla rek mo lu delo ci la xewon xam nga mom ki gane señ bi tay bayam la señ bi gane jewon mu jaral ko jarum so mi nga wess won legi ni señ bi nanal señ bi ne ko ah li dawuma ko nan mu ne ko dang ko bayyi ndax dafa la jiwut ci walu pac am nang ko bayyi ngir yalla mu ne ko dama ko bayyi rek ngir yalla mu ne ko nanal kon dula wañi dara ak itam señ bi ne ko atay dang ko bayyi rek ngir yalla am dalay wañi ci pac mu ne ko dama ko bayyi ngir yalla señ bi ne ko nanal nak mu nan señ bi fatlikou dem nu dal di re ni li day moy fay lolé sa bayyi day fi la jaar nak man fima jaar yow tay fi la subay jaar nak man neko yowit yalla la ci yalla defal barke wala ma jala bo wonelo a cheikhu serign bi fil bilad ci rew yi talaqahu teru nako annas nit ñi min kulli ardin ci sepp suuf bil mahabbati ci ciofel wal qabul ak nangu li fawaidihi nga ay njariñam al mujtamihati aji dajalo fihi ci mom min ilmihi ci xam xamam ba al kathiri bi aji bari as sahih bay aji wer wa diyanati ak dinem ja as sadiqati ji aji deggu as salihati ji aji yow واستغرقت تلبل صح كل ذلك لب لوله فائدته نيرنم لا الماليه لاي كوجو علال دا فاي نده نك موم لا يمسك دوتيه درهم عبدرم ولا دينارا دو تاغم دينار ويبطل تي تاداي جوخ للكبير نيل ماك وللصغير اك نيل غوني والذكر اك غور والانثى اك جيجين والحر اك غور والعبد اك جام والغني اك اجي ومال والفقير اك اجي ناك والصالح اك اجي باخ والطالح اك اجي بون ane na bi señ bi wëndelu ci réew mi fu mën dem rek ñëpp dañ koy téeru sopp ko lool bëgg ko lool ndax jariñu bari tassé ci moom ndax neena bo tege fe xam xam bu bari bi ak diinem ju sell ju wër ji jariñul sahil dafa jéggi woon ndayo ndax li ko doon sotti ko ci alal dafa bari bari goo xam ne doyna waa te moom du ci téye dara lu ñëw rek mu joxe ko duurs du xaalis te ñëpp lay jox lu ñëw rek du ci téye dara te lu ñëw rek mu joxe ko manam duurustu xaalis du ci téye dara.

0: waqaalu te ñu wax ne istaqallana xeeb nanu wastaxaffatem woyefal bi waalidihi ci waajuram wa is ngir xabbaxa ñaawal na muwaalaatahu ak mengonteem ak moom waajuram wa iyaana nun. Sëñ bi taalif nee na sëñ bi daraa ànd ak waa dëkk ba muy waa Mbacke mu doon jenn jàkk ñuy julli ci mbooloo ànd, waaye ni nga xam ne moom la mbooloom sëñ bi fonki sëñ bi nanguwuñ kenn ku taxaw ci kanamam. Ah, loolee daa mujj rek doon mbir mu doy waar ba nga xam ne daal sëñ bi daa mujj far beru def jàkka yi boppam ak mbooloom. ñëpp itam bàyyi seen jàkk fekk si ko moom sëñ bi ak mbooloom. Nga xam ne léegi ku amoon jàkk jàkk ji day yudd, ndax ña fa nekkoon ñëw nañ fekk sëriñ bi. Ku amoon mbooloo mbooloom as fekk sëriñ bi. loolee daal di gën a meraloo ñooñee nga xam ne ñooy mag ñaag doomi bàyyiak ñooñale. Nga dolli ci tam nee na gannaaw bi nga xamee ne ñee mere nañ ko muy doomi soxna yi, ndax mel na ne fab na lañ yoroon. Buur itam kat nee na noonu rek la xaw a demee. xale ñoo gis ba si waajuram nekkee mu daa jëflenteeg lat joor ngir yàlla di ko àttee la ka naabiree ci wàllu diine, te moom sëñ bi nag bi ñu ko bëggee taxawal def ko lu mel noonu. mu ne déedéet loolu mënta am, jàpp ne maamoor mooy waajuram, waaye soree nañ lool ci googu wàll. mi ngi mel ne ni nga xam ne moom la bidiw galooñ sorenteeg suuf si rek mooy bokk nuy mbir ci googu wàll dara dara dara. ñoom itam ñu mere ko lool ne ah, moom danoo xeeb, lanu bàyyam nanguloon moom danu koo gantul, xeeb nanu xeeb na bàyyam, ndax mel na ne jàpp na ne bàyyam moom lam defoon waru ko woon a def. te walaysal amru déet mbir ma kama saxamoo muy mel noonee ñu wax, naxam waaw xat kaana nekkoon na fi xayaati waalidihi ci dund waajuram wa yekkutu bu di bind la hoo ñeel ko wala yu shaafi hoohoo te du waqanteeg moom ci tuñ maanaam ci làmmiñ xayaan ngir kersa wa ijlaalan ngir ak màggal wa ijlaalan daana ko bind naa ko an ey faariq tàggool ak al umara ak buri adduna yi fa inna xaysahum naka seen tedd nga lii adduna wi li ko jug adduna dullun toroxtale doon oxra wi yun li ko jug alaxira. loolee ñu wax ne moom day xeeb nanu xeeb bàyyam, ndax bàyyam moom daa lonko woon nun ànd ak nun. kon mel na ne kon xeeb na bàyyam. mu ne déedéet mbir mi demeewul noonu ñu waxee. loolu ñu jàpp ne bàyyam daa ànd na ñoom ceddo yeeg seen dag. nee na déedéet bàyyam antoon na ñoom lu may ci saahir rek te yàlla dong tax.
1: te it nee na sëriñ bi dafa rusoon a jàkkaarloog waajuram, ca dëgg-dëgg naa ko bàyyil ceddo yi nangam ak nangam, moo tax da ko daan bind rek teg ko foo xam ne faaw maamoor dana ko gis.
0: loolu nag mënu ko wax ci aw làmmiñam, ndax kersa diggante waajur ak doom rawante na sëñ bi ni nga xam ne moom la sàmmi àq waajur, waaye da ko daan bind sànni ko ci kaw lal ba su bàyyam dikkee rek gis ko. koy wax naa ko waay ji tàggoo ak ceddo yi, ndax seen tedd ngal adduna lii toroxtal alaaxira lay soppiko. bàyyi mi da ko daan tontu di ko wax naa ko mooy fakkaana nekkoon na alwaalidu waajuroo yàqul di wax la hoo ñeel ko ko sadaqta dëggal nga wa ahsanta te rafetal nga baaraka yàlla na dollee barkeel allahu yàlla fiika ci yow wa yatadiru te muy togal ngant ilayhi jëm ci moom bi xudril masaalihi ci ngantul maslaaya almutaqadimi lay aji jiitu almutaqadim di dellu ci xudri. nee na su maamoor masaa gis sëñ bi bind lu mel nii teg ko foo xam ne bu dikkee gis ko ko gisee da koy wax ne ko wax nga dëgg de, waaye nag adduna ci boppam rek moo laaj lu demee nii ak tolluwaay jamono ji, waaye xam naa ne loolu nga wax de mooy dëgg.
2: xikaayatu li ab nettali la darifatum bi aju xoromu darifa ci tomb gi am na itam ñu bind tarifa maanaam tàddaroo. xiila waxees na ne lamma taaba ba tuubee baxdu wasara il amiri lenn ci jaraafi dammeel ba lat joor, te mooy lat joor mooy dammeel bi xalaa yet di cheikh ci loxol sëriñ bi almutarjami kadi ko ñu wax ay mbir la hoo ñeel ko wa kaana te fekk na nekkoon na min kibaar yim di bokk ci seen bay magee maanaam seeni kilifa almutabar yi na ña di ñuñu considéré ña di ñuñ xam seen daraja indil amiri fa dammeel bi wa kaana fekk nekkoon na it mën a sujaxaan yi di bokk ci jàmbaar ya al agniya yi ña di way woomal mooy ñu riche bari alal xam ne zafira tuufu woon na bi xazin ci aw wàll waafirin wi aji law
1: min ghanimati samba sadio ci mangu ga jele won ci xareb samba sadio samba sadio ngi ci wetu luga fala xareb xewé won digenti nat jor ak ahmed cheikhou ba mi ngi amone ci atum 1875 bo nak france daf manam france yi dañu faralo nak lat jor ci xare bobale watax mu ne wa samba sadio qaryatu abdak la sharqiya jambour ci penku jambour fa baynahu digantem rek wa bayna jolof ak digante jolof waqahat la xewé won al waqihatu khawru khareba allati ba nga xamne bayna ahmed cheikhou ba nekono digante ahmed cheikhou ba al foti mi ko juk futa wa bayna ami ak digante damel ba la jorté moy la jor bi ihanati nasara and dimbele tuba bi wa khuliba tanatef al cheikhou serign bu muy cheikh ahmedou ba wa qutila taref ko fa ghanimate mang jayshul amiri kharib damel bi ghanimata ak mang ha'ilatan bi ajray nal amwali ci ay alal wa darari ak ay jiyenaki goné wa jumlatuhum ti sen bolé kat min ahli baladi mi bok ci wa dekk bi rek min jolof ci jolof wa fut ak futa wa kajor ak kajor wa hum te ñoom muslimun ay julit lañu ena netli bi mu lay wax tam yu mu netli bu xoromu dana xawa guddu tuti waye mi ngi tambale ci la jor bam jappante ak amadou cheikhou ba ci samba sadio la jor jappante ak mom te bobo la jor la tuwa bi faral am ku ñu wax nak ibrahima koddu job bokon ci ñu sus ci la jor tay mbokum mu bari le bolé ci manam jambar la won ju bari alal bolé ci légui nak ndegam la jor gagné na amadou cheikhou ba alal juñ jël ci amadou cheikhou ba dañ koy jappé né kon ak mangala melni rek julit ñu buñ xaré yeufari ba jël ñu alal loolu ak mangala kon day melni mën nañ ko seddo def jigen ñaak goné itam ay jam ñu mëna xex itam ñu sét ñu lindi atté day melni kon da kon jappal né ahmed cheikhou ba la jor ci nak mom tuba bi dimbali ko bala jor gagnan ahmed cheikhou ba jël nañ ci mom ay alal yu bari legui nak fastafta te sakku ubilu manam laaj rek al amiru bour bi fi istilqaqihim ci senu jamulo fa aftahu ti ubiko bahdul ajilla len ci kilifa yu magga bi and ho ci nak mom ye jous dana dagan li and cheikh ngir nak serign ba al muharib bi aji kharente iddaha wote won ak nubu wote ak yonante fa ubiha ta dagana lef damu ko deratam wa akuluma ak lek la nga xamne woni mu mangef na ko min hutuke ci mom fa am daw te ñu wel dalika lolé wal halatu bir mo moy an da'wahu naka wotem nga ak nubu wote ak yonante la wef put saxut inda jumhuri siqati fa mbolom ñi degerno wa inma asara naka jaxi won al harba khareba baynahum sen digante ashiyaw ayyuf ya tolu yi gudd rek zikru asenu tuddu yahki ha yo dana len netli ahul khibratu ñoon dañ ko bëgga am neena la jor da laaj kilifa yi nga xamne ñoy borom xam xami l'islam yi man nga tudd rek al qadi ma jaxate kala nak dana leral legi ne mom mo tonto la jor bu lu mom dong itam mom dana wone ne mom waxal na li la do dafa lañ ne waw ndax ñi ñu jappé ci xaré bi ñi day nit sayes na leen def ay jaam ndax itam alal ji nga xamni mo lañ jël ci ñoom sayes na ko seddo muy ak mang ah al qadi ma jaxati kala dana leral ne mom mo wax la jor ne ko waw sayes na leen def ay jaam ndax ki doon xexal da doon wote ak yonante ndegam da doon wote ak yonante nak kon tour deret yeufu rek la alal ji jël ci mom mok ay gaay bi tam alal yeuf rek la kon sañes na mang alalam ñu jappé ci ñom sañes na leen def ay jaam ñu dal wé loola da fekk na kat loolu mu né amé cheikh dara wote yonenté wax ji gëna woor moy loolu amul fenn fuñ ko tek fu wara woor la waral na xaré bi dëgg dëgg dal ay mbir la yeneen yo xamni ñi xam mom xam nañ ko wayé du né lan wote yonenté ba dara falam mata bu ba tuubé nak zalikal wasiru bobalé jaraaf hala yaday cheikh ñaar loxoy serigne bi
2: amaraho digal nako a cheikhu serigne bi bi tasrihi kulli ma ci boyal lepp lo xamni bi yedi nekkon na ci loxom min usara samba sajo ci ñan jappé ci samba sajo asara wala usara fa faala mu def mom ibrahima ko du job mun sharihal bir mi aji yaatu abdan waw neena bi nga xamé nak ibrahima ko du job te bokkon ci walat jori di mbokam tay kilifa lol di jambar ju ñeme ju bari li alal boole ci dafa ñew tuup ci serigne bi serigne bi xamal ko nek lepp lo amé won ci xarab samba sajo ba muy alal muy luy nuru ay jam na nga genné say loxo ba set na nga ci genné say loxo ba set wecc ndax ñoñu duñ ay jam alal jadu ak manga waaw faraata gis al amiru damel bi muy lat jor wa ashabuhu ak ay gaayam ñu gis amra sheikh digle serigne bi naqdan mi ak fi li fatwa man ñeul ubbe ka nga xamne afta ubbe won na bil istirhaqi ci saña jaamu loga fa haniqo te ñu tar mer xali ci ko serigne bi waqadibo te ñu mere ko neena nak bila do yegge ni serigne bi kat digal na ibrahima ko du job ne ko lolé nga amé won ci samba saju tagol ak mom budé jaamo budé alal ndax lenn lewu ja mom kat kon mom serigne ahmadou bamba fekk na li kilifa yi mag yi waxone ubbe ko mom mu tebbi ko tek fe dal koy mere lol nak dal li mere serigne bi lol nak wa balaghani jotna mané anal wuzara anaka jarafiya ahdaro tewal nañu dalikal wasira bobale jaraf hindul amiri fa damel bi wa qalo ñu wax la ho ñal ko ne ko waw ma balu ko luy sembir tajlisu da nga tok ma hanu dharaika andak say natungo manam say morom hala maidati karamatin ci ndabul teranga fato on reduté ngay duddu han ha walis dabul terangali walam tak tafit doylu wo bil i'rad ci dudduga hatta adrayta ba nga xep xale ha ca mom at-turaba suuf
3: mune nenañu ma gangoruk lat jorga dañu andi ibrahima ko du job momu fa kanam lat jor dal di ko ne waw yow dal jaxal nga nu lutax ga sukkal nun ci dabul teranga jekki jekki seppi sa loxo te yow mo sax ci seppi sa loxo waye da nga ca xep suuf lol
2: fa xala mu ne naham waw agent jet ni xatal nama waqalatu dhubabin sarahuk aw weñ waqtihamuhu akuk sa toxlom fi an fi ci sama bakan fa afzahat ni te mu tital ma fantasha te tasaro minhu ci mom ma li nga xamne ra'aytum gis ngeen ko la khasda takbiri du jublo naxal manam yaqal wala naqaral khaleekum ci yeen nga xamne habara sirena isabatal islami datu l'islam shirafa qalbihi barum xolam ma bi inayatin ci ak jaglel min allah gu tuké ci yalla haniqtihami dubabin walis sarahu gwen fi am fi ci bakanam baqtatan ci mbetel fa anta yow ta'ala mu da nga xam ma la nga xamne fi zalika nek na ci lolé nel insihaji ci ak tiit wala ci xat fa halimo tañu xam ci dox ak deugalam wa ahdaruhu tañu gantal ko man tañu nangu gantam dal wa sakatu tañu nopi han halihi walis biram mana bañ ko ne dañu bok suk ndabul teranga nga jekki jekki sepp sa loxo yow mo ci lolu xana xep ci suuf mu dinet na ngeen bal man kat dama mel dama suku ba yagg weñ jekki jekki sarax ma rek mo xamne lama def mom ko taxa def waye bëggul leen naqari waraluko day wone ne l'islam ci bofum dal mo jekki jekki fa toxlu ci sama barum xol ba lo xam dogal bu yalla ba lima def munu ko ñak def munu ma ñak genn ci ciaddu gi te duggu ci l'islam ju woor ji kon nak lolé ka tax nak wax lo dal di xamni mom mi li wax deug la dal di koy bayyi mom yeddatuñ ko mbiram ñi yamale ko fofu mu dess nak señ bi nga xamni mom mo ubbe ne lañ waxan ci dagan kat amu ci lol nak mo dess
3: ki jang na mu set lu baat bo mu ne wa ahdaruhu xam di ci jublu ñu nangu gantam li ci ëpp ñu jëfëndiko lu mel non nangu gant wa hadaruhu lañuy wax manam dañuy indi sulasi bi da baña indi rubahi bi buñ bëggee wax dagg aw layam nak ba koko aw layam faq na nak lañuy indi baatu ahdara ci rubahi bi lolu mo upp mu xolaat ko ci yenn yahi ba xam nuñu def
2: motax mu ne wa amma sheikhun dal serigne bi fa sharaha tambalina al amiru damel ba yastaqdimu diko sakko diklo moy diko wo ilahi jëm ci mom bi latafatin ci ñewante yakutu bu dana bind ilahi jëm ci mom way yusulute mu yonne rasulan ndaw kullu zalika lepp lolu rek wa sheikhu te serigne bi yamtanihu dana bañ in kitabun dem da nek ak bind bi kitabin mu tonto ci bind aw rasulan wala ndaw bi kalaamin ci wax bu shafahatan ci waqante ci tuñu tuñ ñen lolé nak ta tax la dior bëgg suñ bi ci bop dik tassé borom xam xam yi ba nga xamné légui dañu mëna sét seen bi ba xam borom xam xam ñoo joom wala mom mo joom tax nak mu yonne ci suñ bi lélé ak muy bind diko wo lélé mu yonne ndaw suñ bi tam da nga wuta wuy ji lélé ak mu tontu ko ci kaw bindu mom suñ bi tontu la dior wala bok mu yabal ndaw nam yabal ndaw rek ci non rek waye dal nangu wuta dem balagani jotna mané andho nak mom xala waxon na li rasul ñeel ndaw la ne ko kul waxal lil amiri ñeel damel ba ne ko astahyi dana rus antarani buma gisé malaikatullahi malaika yalla yi tahmiluni buma yanu aqdami samay ndegu ila malikin jëm ci abur ghayrillahi budul yalla aw neena simit lamine ne deg nañu ne amna bo xam da wax ndaw la jor ne ko bo deme ne ko man day rus na malaika yi gis ma ma yëkkati samay tànk jëm ci buur burul yàlla nee nañu it am na bu ko sëñ bi tontoo ne ko man day ragaluma la ba teemaa ñëw sikki sàkk bu ma itam ci li ma wax bay ragala jàkkaarloog borom xam-xam yi nekk foofu waaye nag da di aw yoon yaa koy fekk si aw ca waaye du yoon waaye ñëw fekk si la nga aw ci moom wala mooy boo bëggee xam yaay fekk borom xam-xam ba laaj ko waaye du moom mooy ñëw dina wax si
4: ko baadu maa ngi dellu sant yàlla ak kenn tugaan la jooy xool ngir la oxul bu kaaru waal maama jooy la sëriñ ba si yuuru mbàkke moom laa dayloo bàmbaa ko def mu doon mbégam muyii di te mooy dono mooy njàkkaaleel mariyii di
5: aousu billahi min asseytaan rajim bismillahi irrahmaani irrahim alhamdulilahi rabbil aalamin wassalaatu wassalaamu ala rasulillah sayidina muhammadin wa man wala assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taaliba yi gannaaw ba ñu sante yàlla julli ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam yi sant sayiqina ahmadul qadim ñi nuyu mbokki jullit yépp nuyu mbokki taaliba yépp di leen siyaara bu baax di leen dalal jàmm ci jataay bu am solo bu màgg bi ci jiital suñu kilifa yu baax yi nga xam ne ñoo teew ci jataay bi di leen jéggulu ci yitte yi ñu dagg ñëw teew ci jataay bi ànd koog ñun te at mu jot ñu baaxoo ko defe noonu ñu ngi dalal jàmm njabootug Cheikh Mamadou Bachir mbokk yépp ci jataay bi di fas yéene ànd ak commission culturelle bi ci liggéey yi nga xam baaxoo nañ koo def ci képp koo xam ne cërale nañ la jataay bi gëstu say dund ak say jaar-jaar ngir xamle ko ngir mbokki jullit yépp mën cee jariñu kon tey ñu ngi ànd ak waa Al Azhar ñëw fii ci Daru Minnan fekk fi Baye Massila Diagne di koo xam ne ñëpp xam nañ ko ci jaxasoog ak Cheikh Mamadou Bachir ak ay gëstoom yu yaatu ñu fas yéene teew fii ci moom ngir am ak moom ay gëstu ci jaar-jaari Cheikh Mamadou Bachir ak digganteem ak Cheikh Abdoulaye Mbacke borom dër bi ndax ñëpp xam nañ seen diggante dañuy daal di ànd ñun ñëpp ñu maase teewlu ko ngir fas yéene cee jariñu
4: yor na xilaafa gi def di dindi ayaate at àdduna xëyla dindi bana baas mbokkam rasulullaay yor na mbir may ati at lilaay barsa xëy fable njaboot gasawaat
6: dalni bahrul qadamum bila man li waridihi qasfal qawabil tawdihan bi talqin ci beto bo ham ci xam man li nak ka tollu fofu serigne ibibu qasfal qawabil tawdihan bi talqin
7: ila al jinan jundu min al malaikati al kirama nanda do jibril bi kirama di jar diruga waara fi sabah digen wor lay ni ñeppana a ñu bi bu ndi abal li waate na tabilen lal ko bu ma joot ya mustafa ya mustafa ya mustafa baamba ñoko teeru ci burdin marfaatin lay beeru
6: seen mi nak mom ay jikum mane su ko lim ci bitaay def ci wax rek lo xamni man la mo sey man sante lay doon nga xamni borom xel mako deg man ta jare xamni te xamni wax kat ba bayina lu bari waaw ndaw dama li nane wax ni serigne bisiw mo gën ci jirim mo gën ci la wax bo xam da xora falu te felul dana ko daral lu ne bam falu melni su yoon yi rek gona ko na top dana ko daral lu ne ña ko dana lu ne yermane limi bëgg wax serigne be ko yar serigne be ko yar ndax ku ñu nekk ak serigne fukki at ak yoon bo xamni gennu leen ko koku mu gis serigne bi defé ak ñambar gi nak toy serigne bi ta fekk boba yit mu am lo xamni du atianiw waye du gona kan ndax waxes ma xamé na ci ba xam dina wax gaay leen serigne bi li serigne bi wax nangam mune ko lutax nangam serigne bi dina wax lo xamni li serigne bi tontu ko tontu lo xam ci boba ci graw kenn bu ko waxal mbol du ni dañuy luure ka daan way lu wax dara ndax serigne bi ni serigne bi mani bama xamé sama leader bi ak sama tamun bi tay musuma dol yugum ko dol ko dara serigne bi serigne touba ko wax lol bama xamé sama leader sama musuma dol ko dara serigne bi tek taw muy at li lol mune kon lu tukki bi yoni gi kon wal doli Allahu akbar Allahu akbar neena mun kon la yonu gi di doli mun ko lu bari dol na mahrifa dol na yaqin limal ko li mbay yoyu bokku tek dol ko dara waaw te bo buñ la don bo demé wajuma ji jox la lig li ñu digle ko dang ko gem waye bo demé bam tek sa loxo nak ma yaqin ko hilmul yaqin bokku tek hilmul yaqin bu ko defé serigne bi nak jikko serigne touba jojé mom la fab bisul dara dara ñu mel tay lima ko misal rek bu serigne bi dikkel serigne bisul di goné serigne bi la koy beral abdal jox ko lab lo xamni mbolam nit ñi dañuy waro ci lab la dañuy war ci lab bu ko defé buñ ko fi né bu nab lolé ñu koy tibël yépp ko mom mi bu dé bu ko téggé ci blék bu ko tibël nab lolé ñako xamul ak mag ñako xamal ñepp dañu jamm naalu sin bi limuy def nguur ci golé nangam waxtu dikké limu def ci nangam ak nangam bam ci karfé dara def leen ni bi bayam laan dal ci la ko dal nab li bayam tibël bayam la ko tibël dox mako nawal bayam la ko dox motax man la ab jirim mo ci gën la wax bu war xol ci fulu na lay teggi mo ci gën ya ngi deg lol la bi gi du bayyi dara du ko bayyi ci la bi ak ci jubante lolou mom xamna buñ lay wax sun tuba rek
7: donc ma qadir la ma ati ya la ñepp ngi joy ngir yalla ba ngir la ya yalla la ilaha illallah محمد أرسله الإله شيء الله لا إله إلا الله محمد أرسله الإله شيء الله لا إله إلا الله محمد أرسله الإله
6: الله يوم بلغ لمش بيجي موه خمغة سين بموم سوف تيبسي بجا بلت مر أب غرابة لولا تخون مو إندي سين إبن الله مكي تسو سو سو جوكو moy dir bi seigne bam dirou feba dir bay fa am nak le jeuf len nak ak mom ndax bu santane ligui sax seigne do fay taxaw mo fay dem ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen xam nañ ñu bari xam nañ ci ñu ma mag ak ñu bari xam nañ ci nit mo doon waxta lom mo lefta lom danaka mom la joxal batam ci yoon wi waaw danaka mom la joxal motam batam ci yoon wi moko dul tekkale kenn ci jox bat ci yoon wi señ baara mom ak la ko tekkale teel mo won dara ko señ bi waye señ bi mom dafa boole lewet gi ak japp gi ak lepp te jox leppam señ bi ñu ñep xam ko ah ndax nit ki boko ne sa doom lay la te muy sa doomi baay lu dess kon nak yoyu yaar ko boole lu dess mi ngi melni bi sey blad nan mustami mo sama loxo de mo sama loxo tam man len dañ wax loxo de way dañ ci boole tamal ba waye serigne touba itam ño bok serigne touba ñu téwa ci mu ni ko moy sa doomi lay moy sa doomi def na ko moy sa doomi lay kon lu ci dess ak bok lay ak bay kon lu ci dess dess mu dibi serigne bi nak yor jikko yi serigne touba ba ma sek ñewante mom mëni suko jatt ñewante mëni suko jatt amna way kat bu ni sax boko bëgge jot rek gadal yoon lan lo def xajonako ba bis jatt yoon lan lo def rek serigne bi jul xajonako wam dess jatt na jatt yoon lol boko defé mom mo gay nayam ya ngi deg motax lewetaay bi mëni suko tak ndax yaru serigne touba rek lay wax mom rek lay roy lu lepp saxwanako bu ma sañ fu mu tege tankam ma tef sama tank lool rek moy sama yitt waaw lolu xessa bi moy sey mustalo mom soxla mustalo sey abdou rahman da ko dox kërëm geej de salam kayal bokku na ci sant yi xam ni mom lañu ko sant xamna bu ko tib di njitu yi dama de salam kayal mom ci sant yi da ko dox ni ko dem fa di jangale sey mustalo def ni sa bay defon motax beugul dara lo xamni nel na ci yoon wi malu ci majji malu ci awal yoon beugul dara lu ci setan dara itam dara li ma ni nak dañ ko dundu ndax dundu seigne bashir mom mo dundu yoon wi ndax lu xew yallu ci dañ na len histoire bu ñu netali genn ci biir mu nek xaw xaw ci bisba ñu genn ci biir mu diko netali koko mu teug kaw seigne bilal xam nga ni ñanaale bis bi mujjé démé fofa bisu alxamis la xam nga umpunu yu bari umpunu yu bari yaatu way bu lu nak motax mu fay eblu jox ko fofu indi ko tib jox ko fa suuf mu nekk ci lim wara nekk te bo dafa nona itam kat seigne bilal don ci dongay dara don ci dara yeen dara lepp mo len yor xana di ko wuren xol ak karin ko dul momi tam waaw ba ñepp xam nañ ci momi tam ni ci bi jox na ko jox go xamni gi lu xëccok dara ak mom lu xëccok dara ak mom kilifa gone nak wa ko señ tuay yépp nak taylu bi ak nit yépp non lu jëfël tan mom mbolam yoon wi rek non lu señ bi jëfël tan mom waaw mbolam yoon wi rek mbolam yoon wi ñi nga xam dañu ay sorofa di bokk té worom xam xam ñu la jëf leen té ñom ñi nga xam dañu di worom doole ñu la jëf leen té ñom ñi nga xam dañu naan ba mandi ci leer señ tuba ak mbolo ñu la jëf leen té mom ñoo ñu ne dem am na loxol bu ko gëné sax la señ bi naan bayna fulan wu fulan de dik waye li ma la xamal dal moy señ bi am na di rek ñu sey ibrahim indi ko ci sufa tib ñu jox ko fay tol té señ bi ñepp xam nañ ni mom rek mom la doxal kilifam mom la kilifam bu fi ñepp nekkat ku ne xam dara rek xam na ni kilifam bu moko war waaw nonu mu def leen tek seyum la ñu def leen tek ak seigne tuay yépp la ak seigne jabe ko ne ak seigne tay yépp ak seigne tay yépp la def leen tek ñom waaw mouride itam non cheikh mouride yek dim mouride yek ñepp non la seigne bissou def leen tek ñom nako seigne touba tektal rek lam ko yawal rek lol ëlëki bëggul dara ci ci bëggul dara moy ci waaw luñ ko tax dal nako luñ ko tax rek dal nako
7: def na bakkar lu jiitu moo xam sëriñ ba siiru mbàkke xaw ma maasam mbaakol ba biir ka yoor ba jàll njaabur sootu daaw turam ñu naan le mooy góor ku ñetti maala seex ba siiru nee na ma moo gën a da jamono kooka waar na ma góor ak jigéen defal na leen tiraanga dalal na Sénégal amul yaraanga tabax na kër yu xajul ci way wi ci réew mi foo bi dem si gël na yoon wi def na xalifa ngir ka nekko baayam la jóg na fekk ñu daali am ay gaayam Cheikh Bamba gee tere ko wàllu saalu jébal ko am ni Moustapha taawam ba am ni Moustapha defee xalifaam
6: moo dañoo wax ni Seydou Abdou Hakim nee na sëñ boobu Seydou Abdou Hakim nee na sëriñ bi da ko moom ñu bari ñu ngi koy wax Abdoulaye Abdi ko wax lu ne waaye Seydou Abdou moom lañ ko Seydou Abdou Hakim bi lañ tudd Seydou Abdou Hakim bi ñu ko tuddee ba noppi Seydou Abdou Hakim wax na ni sëriñ bi dafa woo Seydou Abdoulaye bis woo sëriñ bi suñu jàpp ci loxoom fat ci loxoom ni ko def naa la kii muy si doomi nay waaw nit nag ba bokkatul Seydou Touba nag moom wóor na ko ñoo bokk waaye mu dole ci doomi nay gi kon lu ci des ndax sëriñ bi si des sàggane dénkub Seydou Touba déedéet moo tax lu mu ci mën def na ko ndax kii it lu Seydou Touba du di sonn moom dong la defoon kilifaam boo ko waxee waaye lii ma wax moom lu leer la waaw lu leer la am na mustal bu wóor wóor wóor lu leer la waaw loolu moo waral chére ba mel noonu suufa ci suuf ba bunt mar ci suuf Seydou Bassirou bi loolu tax Seydou Bassirou indi woon ko tiib dox ko tolti bi ñu mu ngi leen sànn fee ñu leen sànn fee ba bunt mar yëpp moo leen ko dox ku ne mas naa jaay tulum ñu jox suuf waaye moom ci foofu la ko indi woon ngam lox lu bari ci liggéey yi moo ko taxaw jëlis na ko ci ñu wér waaw ñoo xam ne daan dem ca tool ba di gis Seydou bi nga xam dañu liggéey ba mbooloo mi yooyu mooy yooyu mbooloo ma duñ gis duñ dikk ci di gis Seydou bi ci moom rek mën di yooyu loolu ak jaxasoo mën ko ndax jaxasoo doomi Seydou Touba dafa rëy bokk baay du bokk Seydou Touba dafa rëy waaye doomi nay gis Seydou bi boole Seydou Touba boole kon loolu lépp jeex na ci loolu moom te ñooñu kenn bu leen xamee xam ne kenn du jàdd sa cër moo tax jaxasoo rek kenn du ko mën a wax sax ku dul ñoom ku ñoom ak ku yàgg Seydou jotaay waaw ñu ne kon ñu mën a kon masaale bu dee dëkk yi ne moom dëkk yi daanaka mënu si ko bu fi téeru suñu saa bi teewal dañu sañte na barab sànq ñu ne waaye dëkk yi ci gën a siiw rek nga xam ne moom sañte na leen mooy tiibu naf si gi Daru Salaam Kayal Daru Salaam Kayal nasaru dafa jóge tubaab moo ko gor sañte lu ko yu demee noonu ak sant yi mu jox ki sant yi bëree bari sant na ko yoo xam ni taayis na ko diw ndax sant boo xam da nga koo sant jox ko diw loolu boo ko doon lim du kii su soo xam ne da nga koo gor ba mu mokk nga jox ko nga dalal fa nit yooyu mënees koo lim waaye sant yi mu sant tañuy dox tiim moom moo ca la Daru Salaam Kayal ca la tubaab bi la gële ca la tubaab bi boobu ñuy wax Daru Salaam Daru Salaam tubaab bi lañ koy wax tubaab bi lañ koy wax foofu la demal dong yi yooyu ci sant yi la xam naa jóge woon na fa ñoom njëriñ waaye dekkal nañ ko ndax laaj bi fa la nekk laaj suñu Moustapha mi tubaab dem leen Daru Salaam gi ci des moom la suñu saaxa mi sant suñu saaxa moom suñu bisu mi Daru Salaam suñu tiib taw feex fa la Modou Abdoulaye ne yooyu yëpp dëkk yëpp mooy leen sant tamale ci des bi jëm kaw ganaaw mu sant tiib ba noppi yëpp mu ngi sant yi daal bare na sant yi bare na sant yi lëkk ba mën si ko leen la ci gën a kii nag waxtu boo tiire amee tiire suñu Moustapha boobu moom boo ko tëralee rek da ngay daal di xam sant yi dëkk yëpp moom yi nga xam ni sant na ko yebal ca nit ak sant yi nga xam ni dem na ca waaw suñ bi nag gàll yël fa la gën a jamono fa la gën a moom seen bisu gàll yël fa la gën a jamono am na mos nit bu wér itam nag ndax loyit xebuñu señ sababus lolu ci niko yalla sa lu mu da war leer ndax ku wir bata xel bi bi señ bi bind bam nekk gabo le bind lettre bi binuko mudum am wajuru sonsi leg bimuko bindé li tax tarikh dafé nat ni amna bi señ ibla di wax ni bim nekké ndar ñu fekk ko fi niko sama mag bi baxte gayna ëdd mu seen bisu koku dé dadi kon waye tuxul ni lettre bi mom bisu bi néw gabon lako bindu yone lako lako bindu mais sama mag gabon lako bindu yone kon loolu mom lérna ci gëna gëlgël la lérna ndax lettre bi seen bi yor waaw loolu musnad bi li ngor moy kër bi lettre bi la seen bindon letter bi la seen bindé gamo mu dik ci mu man ñom koki waaw sabab soso nak liko waral moy letter ba ca dess seen bi lako bolé ci jëw ñett timiri ngurdu lako bolé letter bu ñëk ba mu dem ci gëj gi yabal ko gëw xeba soxla ci nak lolu moy sabab dik seen gënwel galiyel ndax ma ngi ci letter bi ni na ngeen ko taral lu ngeen ci nako
8: amba di am balam mane bu ko waxtane wala bu ko dilal la dalaw tane seeni mbir dabbo nam seeni hati am nam ñoo bak mbir ade nuro nam ci wam fasil la bam genn jurgen ci wam fasil la cheikh bajiru kenta mo ci nek neñu gudi aljuma la tambale laajal ya bek evad nama ci yomal ismini lamar malako momi ci gudi goba bislallahu wa umrawo bil ayati bil minani bil maqbadi maqbari
9: da salah indasil jamal yuhmadu bismil jamil lahi war rahmani anafihi rahim sil asmani alhamdulillahi alladhi qad ja'ala سنسمع صحيحا خالصا فنجعل احمده سبحانه واشكر وباللسان وفهادي اذكر اذكر رب العالمين الشكر وقد كفى كل الهدى والمكرى وخلد الشكر له والحمد وقته انيمها والحمد وافضل الصلاه والتسليم على الذي بعث بالتعليم سيدنا خليلنا الحبيب محمد من سرمد حبيبي وآله وصحبه الرجال من خاد للبسر بلا مجالي وبهد فالخرد وجه الله من لسواي ساخ كل الله نويت سكره تعالى برجس وخيره ولي وحده نجس سماته مفاتيح الجنان في خدمة المطهر الجنان أو أنه مقدمات سولي في أخص أجر الله والرسول أو أنه مخالق النيران في سكر محبود له الداران والله أصل بوجهه الكريم كون النساء مئسا صوابا لا يريم واسأل الله بحرمة النبي عليه الصلاة والسلام المطنب كون النساء مئسا لديه أكبر رضا وكونه سرور الكبرى وكونه فرحة أهل الجنة وكونه للجنان جنة وأن يكون فرحة للهور الهين جنة عن المدهور هسا أوان الانصراف للقدم لوجه ربي في البقاء والقدم أسير محل أبرار هنا أسير وصلنا العداء أني هناك أسير مسيري محل أخيار لله بالنبي وما لي لخير الله أود مسير يسير بي الجسد الذي خادني إلى كريم عليه ما أروم يسير سكوري بأقلامي وقلبي وجستي لمن كان لي بالجود هو الشكور نصوري وتأييدي وحفسي لدى الهداء من الواسع الوهاب فهو النصور أميري لدى سيري ومكسي وسيلتي خديما له وهو الخديم يمير أجوري على الوهاب جل تكرما على خدمة المختار وهو أجير نزوري كوني أبدس الحرس وحده خديما لخير الخلق وهو نذير يجيرني الكافي به من أصل هدى ومن كل سوء وهو جل مجير مسيري كوني أبده وخادم النبي وأمر البرايا للإله يسير سهوري وأيامي قدا لي سواهد بكوني عبد الله وهو شهير ستوري في الدارين متي محمدا بنسم ونسر وهو نيم السطور وغاتبته في البحر السير ينتهى إلى الله والمختار وهو منير نبي الهدى تعبت لي النفس هاؤنا وأنت بمدهيك الصلاة جدير فصل خالقي روض الهدال مهن بما أهوب به للبر أنت نسير فصل خالقي تعجل أو بيب منيتي فساك أهل المولى الكريم يسير عليك صلاة منه جل مسلما مهل آل والأصحاب نهم بدور ومنه صلاة مهسرى من إليك يا مناك الكلي يا من نداه بهور أخسني أخسني يا صفيه وسيلتي هنا وخدا يوم السماء تمور وخدني من الفجار والبهر خانما إلى البر والأبرار أنت بشير فبصر سوي الإسلام بهاجل وكن منيرا بي الإسلام أنت منير صلاة وتسليم من الله سرمدا على خير من تسكى إليه أمور على خير خلق الله طرا محمد صفيه الذي كل يقي وينير مه الآل والأصاب أصد الهدى مهن سوي السب عني كل من سيجور على خله الصديق رضوان ربه كما خارنا في الخارهين يسير على سيفه الفاروق من ربه ردا كبير كما قد صبه وسير ومنه لذي نورين أبقي رداه كما فاس بالنورين هو صبور على والد السبتين أصنع ردا كما أباد الهدى بالسيف وهو الشهير بصوري كتاب الله والسنة التي بها أحتمي أما نهاه بصور قصوري خلد والأهل حني تفرقت لمته الذي أنه المديه قصير خرور ورا خر النصارى بكيده وسنوا السنون والسنون خرور لرب التفاته لا لهم تائبا له من السنب والآفات هو خفور له تبر من حيب التفاته لخيره ومني له أحد علي دمير له تبر صابيه وأرجو رداه ومني له شكر يدوم قصير فجهت ببسر من أبقي سكره عليه صفاها والمقوس هبور وفي القلب من ردوانه ما أكنه دنينا به إن الصدور خبور لمولاي حمدي راضيا أنه شاكرا هلا سر سري والخبير خبير رديد به ربا يسخر ما يسا لمن شاء بتيسيري هو قدير فأكرم به ربا نفع أني الهدى وساخ المنالي والجناب حقير قنيت به ربا وليا يقود لي مرامي وإني شاكر وفقير أموري له فولت والقلب طيب خريبا لدى الأهداء هو بشير رفيقي كتاب الله والمصطفى النبي وأصحابه في الهرهين أدور وخاتبه بالمته وهو بطيبة وإني له جار هناك يسور وخاتبه وهو الوسيلة سرمدا وفي القلب مني من رداه سرور على جملة الأصحاب رضوان ربهم كما جاهدوا من جار بي سكفور بهم أرجي من مالكي نصره على سوي السرك بتسليسه نتجور يصنونني وقت اقترابي لديهم أسيرا لهم والكل سم يهور ويارى أصال السياتين والهواء وإني لرب الحرس جل أسير أسير إلى سلبر والبار حابدا ولست إلى الفجار عود أسير مسيري إلى الوهاب جل جلاله وما لي إلى خير الكريم مسير تمسكت بالحبل المتين مرتلا وبالهروة الوسخى التي هي نور به سرت من ربي لربي موحدا وحول النزارى والبهور تمور به سرت من ربي لربي موحدا وحولي نصارى والبهور تمور هو الكنس والكبريت والسار لي هنا به تنتفي نار خدر وصبور كتاب كريم من كريم مكرم لعبد كريم للخديم يمير كتاب مجيد من مجيد ممجد لعبد مجيد للكفور يضير على من به قد جاءنا منه منصرا صلاة تقيني أيس أسير أمرتنا بأن نصلي على نبينا يا من به تعطي الهلا نروم منك أن نصلي على كما أمرتنا فسد بنا ولا نروم منك برسول الله عليه خير الصلوات الله أن تكتب الصلاة وتسليما أنا له وحولنا حلوما للمستوى صلوات عنا مع السلام رب حيث عنا للمنتقى أوصل السلام المهين يا من به كفيتنا كل لعين اجعل جميع صلوات ساكية بالغة إلى النبي نامية قبل النبي كبس الأبيات يا من عليه أنصل الآيات وخيرها من خدم الخديم مواهب المقدم الخديم مد الصلاة مها تسليم سماع إلى النبي ذا الأرالي والسماع للمنتقى الذي تفاخر مضر به على الناس مها منص حدر أوصي صلاة بالسلام دائرين له يقودان جميع ما يرون آت النبي المنتقى الوسيلة يوم القيامة مها الفضيلة كريم رسول الله السريع بما هو الدرجة الرفيعة تسليم من هو لنا المسمود هل الذي مقامه المحمود عبد رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاهم يا مهتيا لا يخلف الوحد جميع ما خط وحدته صفيعا في الجموع سلام لا يخلف الميهادا على الذي خرخاد لي إسعادا
10: للمنتهى أو سلب الانتهاء جملة ما خر كان سستهاء للمجتبى خير البرايا أحمد أو سل جميع خدمي والتحمد وسل بصارات الكريم السمد إلى النبي المنتهى محمد نافه يا سمر يا سكور يا من له من انتهى السكور على النبي المنتهى الرسول صلى وسلم وجد بسولي على النبي المنتهى الرسول صلي وسلم وجد بسولي للمتبع الذي له خلامي أوصي صلاتك مع السلام يسر بجاء المنتهى للمنتهى في منافها دواما تنتقى اكتب له الصلاة عليه الباقي بسبب ما خاب عن صباخ للمستكتب يا كريم وابدا بصارة من خلمي حيث برا نافه وجه لنبي بالنبي بخائبا أن أقرب وأجنبي بجائه أوصي له حيث يكون بسبب ما ليس يدريه مكين يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بخريب ومجيب سميا آت نبيك رسولك المرام في آله وسنبه بلا انسرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا خريب يا مجيب يا مكرم يا اكتب سلامك بلا انتهاء للمصطفى الحسن واللهائم أحد يا نافع صلياني مسلما على النبي بالمن يا رب يرضى عن سهاب المنتقى سوير الداه والوداد والتقام يا رب يرضى عن سهاب المجتبى وكل من قربته بالاتباع قبل الذي فتح دون اللطيم لباب سكر المستهى في خطي اكتب بصارات تسيد راخدا للمستوى في يومنا ساوى خدا أوزي صلاة لا تهاكي الصلوات لمنتقاك يا مجيب الدعوات للمنتقى الذي به لك انتهى سير يقود بخدمي ما يستهام لمصطفى خير البرايا أحمد خل الصلاة والسلام سرمدا لب الحناء والأسى من قبل أن يقصده يا من له قلب ادمان يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا احمد حبنا نجي جميع من أحبوني خدا من الحساب والتدم لي رخدا آمن واحسن بالنبي كل يتيم من الأسى والتتقبل نيتين إلى النبي في الآل والصحابة خلق دمي وليهب صحابا منها لا خير وراء بكل ما يسره وصليا وسلما نافي وصلي والتسلم دونات على نبيك بصارة معت وآله وسبه وخد له خير المناوب بمسيد جد له أحد الصلي والتسلم سرمدا على خليلك الحبيب أحمد صلاة من ليس يوجه الكبت لأبدا حلا سرور من عبد للمنتقى خير صلاة والسلام من مالك رمت كما محل ملام للمتبع رمت السلام الكريم له بيزبه وبسره أروم وجه بلا نهاية يا باخي يا ذا الأرى للسبح والتباخين إلى النبي المتبع المصفحين خير السلام الكريم الأنفهم على النبي المصطفى المبصرين خير السلام المديم البصرين للمنتقى خالد السلام اللهم أن أفضل للصلاة يا إلهيم يا حي يا خيوم يا رب الورى يا من وحبت لرداء والصورى عبد رسول الله يا أصل خدمين أبقى سرور من جميع خدمين وجه لأفضل لورى جملة تمام له نويت من فعال تقتمام سلام سل أرسل الأسيم السمد على النبي سلحلى محمد للمنتقى قدس رمض للمنتهى قد ما يسر سرمدا يا خير مهتن لا يريني كمدا لمتبع خالد صلاة بسلام كما إليه قد أفضل الكلام مد سلامك بجاه المصطفى للمصطفى يا من هداه واصطفى وجه لخير الأنبياء بالانتهاء في اسمه الخرمون لها استهى إلى النبي في اسمه قد مني ما لا يسال بسرهم بالمن تصيم سل أرسل أسيم أبدا على النبي حيث اقتفى أو قد بدا سلام من حبته لرجب من المحرم على المنتجب لمن لو قتي إلى ذي الهجة من رجب تسليم مهت الهجة ينخاذ للمختار كل عام من نية إنسى باسط الإنهام متي وتسليم عن الصلاة لوجه من به نفى خلاتي أقولها عابدا لمحسن الصور بخدمة لمن له خار الصور بدأت بسم الله والرحمن وبالرحيم المالك الأسمان سبحانه ربا لوجهه الكريم سرحت في الخطبة والردار من الإله رمت خير الصلوات وخير تسليم لما هي أفوات أبقي صلاة وسلاما للنبي ولا لوساب سوى التجنب لوجهك الكريم المقدمات أوصل لأفضل لورى محصمات لوجهه الكريم قلد البصر بخدمته لأفضل البصر أجب دعائي بحق الأحسن وخدم اسكر أمور عصم عبد النبي الله منك نسم يا عاصما من جالبات الكسم اكتب بحق وجهك الكريم بإزدياد البصر والتكريم لك توجهت بلا إشراك سدني حلما صاحبا إدراك رق السكائي والتعصم فهم وحق ليحصم من خطن ووحم أدني للجنات بالحلال بلا دلال وبلا إدلال مدلي الفاس وخذ للبركات وسكنت رمحا والحركات اجل كتابتي للمختارين احب يا من عنده مختارين نوير كتابتي بجاء المنتقى باب هلوم وفلاح والتقى اليك لا لخيرك انصرافي من فيدك المريم اقترافي لك حقائدي مها الاقوال وجمله الافعال والاحوال رديت عنك فرد عني كرما لوجهك الكريم والتكرما حجبتني عن الهدى إجابة يا من مها السمحه والاهجابا يصدر من كليه الاخلاص وانخاذ للامان والخلاص محمد صلى عليه سل خدم مع سلامه له من الخدم
11: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله